mír. Jam uličnica, pozostava mi noc. Čemena ulica, ktura vraženj da moc.